0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: Mira Chan, subime un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.